0: Zrachti, se umi pocita cessa zrachti, ja se ni tvice calda zazrak, ab sich was tefni. Volte, abit vam, poje koval.
1: Nesu, nesu, argenci.